0: mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Giraffe is got to be so damn tough.

0: Basiri dina usik. Hebat ieu mah. Ngandung harti bener ieu Astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal dia buah dewa mun ieu.
1: Karikat
0: gitu dina usik lagi. Karikat pisan dina usik di bawah kieu teh apa we jalan-jalan aing. Wah, jalan aja. Hei, dulur-dulur kula.
2: Hingga.
0: Anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakaman Tuhan. Abdi, datang. Keluar.

dengan kameja kenubuh di Amarta di Madukaranya tawe bermelekun tatapa ieu budak anak aing tepi kakieu nandol itu deuh Arjuna anak ieu.

0: nama daek perih mah paingan hirup nama maju tah gitu ajwata mah daek perih deng daya mah kumaha cuna dina bulan puasa oge
1: udah tekuat
0: kasih kuat
2: cacakan geus jadi pangak
1: da udur
0: dua bulan puasa geringnya teh sia teh mah hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya aya kahayang teh karelas eueuh
2: padahal kadudukan mah kurang kumaha
0: kasep Arjuna panengah Pandawa anak ni ama cengah haja ka dieu cu sok geurah hudang anu jauh lelembutanana cing junu kanu angang cing datang asyuk ngabaju mere asyuk mandeui waras cuma jati-jati itu mangani waras waluya waluya cageur ka sieu hudang
1: hei Arjuna hudang lila teuing anjeun leungit ti nagara cenah bejana

0: 兵大兵家人养俺和秀啊把俺把这不会有把今天俺谁把就俺家人不是给
1: 好的倒霉吗
0: 我有不是把你好的
2: 能
0: 他就溜溜溜呀你有弟弟呀
1: 弟弟你会溜呢
0: 溜山上也能够敢干预
1: 哎阿三
0: 我要看见我家长干预拜他
1: 哎呦Sabraya, anda jadinya dengan pinara sikap pedang tamsir kada benih sana salibu.
3: Bangsa siluman siluman barakas

0: apapun pati mangundara lalu ke semua pengabdi ku hanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem.
1: Hal diterima kata misu.
0: Walaupun mangundari yang akan semua pengabdi ku hanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem.
1: Diterima, diterima, diterima, syukur, syukur, syukur, syukur. Tentara sejumlah.
0: Wah. Wow.